bir necha mezgildan kechki hotline topshiruv boshlanib ketishak. O'zingizning qo'ynar salomlaringizni, qutlov so'zlaringizni 89172 38 sonlari Max ham qolgan xabarlar qo'shimtasini yo'llay tura olasiz. Kutib qolamiz sizni kechki hotline'da.